Eka wo kwada. Dokita Sikira yin de barista. Iseju 12 re koja lara go mewo ro.